sama soow ak la sama gagne saxu day xam nan ko ñinga alerté aljuma nga nan ñinga xam ni ñoy suñu ndaw yu bari dal di ñak li ci bopam bu ñu interpeller wul leneen dinañu interpeller la sama nan leen élection yi am ci weekend bi wané nani do ab défaite képp dé wané nani ab malaise bu xootu xoot man la amna suñu biir li wané nani ay ndaw la nam yo xamné xamatuñu fuñu jëm ab électorat bo xamné jaxassona ba mardi itali nan doon jëfé ci walu politique man la ak yaakar tambalé dem geej confiance ba ndaw yi amone ci ñun mbar dafa tambalé laj fim né sénégalais ci bopam ñoy teñteñi xamunu fuñu jëm suñu xajalo gi réeral na leen ba mardi itali suñu rivalité gi am suñu biir ay wi nga xamné mo juddu suñu biir mi ngi jaxassé xéluk sénégalais té bu nu wéyé ni di ratambalé ku nu xol ñu

ci club xam sa bok di club bo xamne ñi nga xamne dañu dëkk ci réew mi ta amuk bok ta xamanté wuñu rek ñom lañ ci bolé bëgg benn bis nak ñu dajalé leen bu ko défé kenn ku nek xam sa morom ñu xam li ñu bok ndax Sénégal ñëpp ay bok lañu té ñu nuyu nak Aladji Sarr mom Seigne Babacar Sy di sama xarit ak Cheikh Ba Sapekes momit di sama xarit ñom ñoñu ay baykat lañu kon bok yi ñu leen di tag jox dajé benen yoon ci benen numéro demb fi ci 2S TV ci sen émission bi nga xamné talata ju nek lañ koy amal fi ci 2S TV ki len ko don présenter nak di sen xarit Eladji Tall Ngol Ngol ñu di len jox dajé benen yoon inshallah jërëgë.

ma doomina te sa baye muy texe mom lañu neewor sa baye dana joxe miskin waye auto keur ya koy joxe tek ci joxe miskin ni dam sa baye

0: sen intérêt lañuy xol xam nga bokul ak ñun suñuy intérêt ñom dañuy xol sen intérêt ñun suñuy intérêt bo déggé moko ñun kenn ku nek sa intérêt bop ngay xol lool moñu wutal ak tuba bi bu ko défé nak ñun dool rek xam nga ñun liñu dal dañ ko waxul ñun adressé wuñu li nga xamni mom moñu tardel té ñoko gëna xam sénégalais ñun ñoo gëna xam africain mo gëna xam liko tardel waye du ko ñëmé adressé dañ nan tuba bi rek mais tuba bi wax nañ dëgg tuba bi dañu bolo motax ñu raw ñu nawlo wuñu sax ak ñun tuba bi dañu nawlo wul sax ak ñun ñun wax jé fi nek rek may brother brother wax ji rek mo fi nek la wax tuba bi tuba bi tuba bi tuba bi yag nañ ko wax te tuba bi téwul bës bu nek ñi ngi wulli di door ñun nak kenn ku nek sa intérêt bop ngay xol xamoo lolu fofu la affaire bi donay fofu la yakko wax ji lo ci deg toujours jaami tuba bi lañu continuer nek rek bul ci am ben woro de dara 0 0 0 0 0 la la wax de ñun esclave tuba bi lañu continuer nek neena la mëna luñ suñu bop dara parce que ñun xoluñu suñu intérêt manam ñun xoluñu intérêt mbolo mi ñun kenn ku nek da ngay dem ak sa intérêt bop motax tuba bi nawlo wuñu ak ñun tuba bi duñ leen dab mukk mukk mukk mukk su lañuy continuer dañu wulli rek di door rek li xalé naan wulli tuba bi loolu lañuy def de bu la ci kenn nax ku ci d'accord loolu mo am ah xam ngeen ni loolu mo am loolu mom jarul sax demal ma dik ñun ñepp xam nañ nu mu démé li wolof naan demuñu gannaaw mais xam nañ ni guddi lañuy reer ñun ñepp xam nu mu démé ñun ñepp ño xam nan la démé parce que ñun dañoo am ak wuté ci suñu bop waaw ñun samonté wuñu intérêt général ñun intérêt individuel kenn ku nek sa intérêt bop tuba bi nak ñom démé wuñu nonu dañuy boro sam seen intérêt liñu bolé li len bolé ba nopi ku nek nak dal de seddu centre bop non la tuba di def dañ ñop may dañ ñop xel dal ma ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidna ali karram la wa chol ibn ananga la vier dans le vin la vier bi nga xamne bi mom legi legi legi legi wa xey ma xey lol ma xey lol fim tammi day xaru la lay wax aw yaa tata mom 115 ans mom doko lal la lay wax mom kay tudal ko 95 rek mom mom fete yaa rek 95 ans wacc na lal yag na mu don lal be rek ne nañ ko rest in peace diko nuyu diko ziar grand cham cham baylo wa cham de yow ñi lay wo lol nan scams yow ko gi nga call bi de bo deme ci souf rek demal ci sire nga block ba bloquer numéro bobu xawma ba ni war lañ la waye waye dotul bok señ tol ni mom what happen is yow sa numéro mo dugg ci dag web bi manam amna application yo xamni bu nekké sa téléphone bu dé application bo gis sel téléphone dañuy sacc ay information information dañuy sacc nak diko jaay ci système marketing légui nak dag web yoy fiñ toll nonu fa lañuy jëlé say information quoi man ni non la ci sonné ñepp ci sonné fiñ toll ni légui bo amé application bu ñaan spam blocking bu dé T-Mobile nga nekk mom spam blocking bobu dang koy activer call bu mu yaakar né spam la rek mom automatiquement mom dakoy filtrer bopam bu lakako man daana tok di receive ay presque 10 15 call a day mais legui mom leleg par hasard rek xam nga yenn recc yu demé nonou quoi mais amna gedding la sa macha use ko affaire bobu ngay jema xol rek mom régler ko quoi xeyna dina la may jam touti do la may jam à 100% nak mais dina la filtrer ba num bon bon dina wañé ko quoi yow ak seigne abdou momu diko nuyu abdul fattah man ko borom taretu mbambi nande nane warna saretu mbam batay abdou rek ma nek na mbeut batay ñaari tour yoy mom dama dey keur ak mu tuddu ko rek mané sa way de ni mo prononcé mbeut rek mo lay won na ki ku yagale ak suku mbeut la diko nuyu diko ziar abdou fattah ana mo luko kulu luko la grand kulu na jamu yalla jeuf jeuf ñeena ñet pap ka dana nga del dor jamu yalla mi wacce rek sa ñay joju mom set yaay ci mom papa kan lay baña deg fiñ tolli xam nga papa kan mom jamu yalla rek la xam la papa kan mom bu fekkon tane gaay day rebi jamu yalla day tal ba pare do ko rebi fam ko fakkal lay daanu la lay wax diko nuyu diko ziar jolof jolof ñene ñet salum salum ñene mbokk ba pare dekk nege ca jolof nak nege ñewul metti dekk sorry bari bañ tay nak mom liñ fi tek moy France Afrique France Afrique mom defenaane sonkok demay ñom

0: len fu France nekkone ñoñu ay yong lañ ay français lañ donte na dañu ñuul mais français len nampal la wax de serveur len ñom France lañ gëm bañ fay nekk terroriste ya nga fay lembe di def lu len neex ay soob la mali ma ngi len ñaanal jamm ñoñu nga xamne ay terroriste lañ wala ay djihadiste lañ wala lanen na nekk seen xel lolu genn seen xel ban man wa mali man fédéré wu défar mali ndax mali suuf su yaatu la lo fa bay mu ñor yalla na len yalla defal jamm mais France du nada France sans ñun du dara lolou la gëm motax muy gudda ay tradisi nañ yew mu mënul continuer di nek bour ñun ñu nek jamm mën nañu and nak mais na doon and nawle mais pas bour ak jamm wala bour ak dagam
1: salam alaykum from radio ala dakar am na ta ñu den siar jessia bi tek ci loxol señ pap kan ñi fet buntu bi mu joxal kep nek bi di siar señ bay kay ñi ngi lay siar ba ba ci pap kan ñoo ngi siar señ alhaji ñass ñi ngi siar ba mu tu di siar señ loko señ loko ñi ngi lay siar ba ba di siar rek kep kuñ fek di ñaan yalla defal nu becc gu jam yalla yalla defal tawfiq yalla yalla defal tawfiq ñi jitté itim yalla neen yalla yeeram jéggal leen wacc yermane seen ko dol len leer fañ nek ñu len di siar ba wa assalamu alaykum from the jalo dakar abdou fatta ñu len siar di siar señ mbay ci tambi bu fi andi lu aji ci digënté france ak afrique ak digënté france ak li xew mali waaw señ mbay ñi ngi lay siar ba ba te señ mbay damay ñëw ci digënté france ñëk ak afrique mo japp né dara nekk ci ayut africain yi ñoom seen bopp nañu xam nañu bëgg france yi nekk wuta nekk sunu noon surtout ñun sénégal france wuta nekk am réew mo xam dafay nekk sunu noon ñu koy dañu wara xool sunu jaxasok france lan la ni jëriñ ma mu baña nekk rek comme li amone nga xamne xeyna france mom dafay ñew di wax defal ni bul def ni bul def ni té ñu duñ ci xalaat waye nak dafa jaadu bu ñuy jëflante ak france ñu am ci sun xalaati bop gis ci sun bop yitim mu nekk lo xamne kenn ku ci nekk da ci gis bopam ci ngariñ gi mu baña nekk rek comme li amone nga xamne da ngay nekk rew mo xamne la colonisé won mom la ci côté bép nak ndax add bi itim dañu tollu fo xamne kenn mënta dem ak bopam mom kessé même amérique fi mënu ko amérique yi nga xamne japp nañ mo upp doole ci xeyna mo upp mom mo nan mo upp doole ci add mënul dem ak bopam ma am fo jaar mu soxla même kiba nga di kuba gi nga xamne mu ngi wétam jégué ko lool di rew mu tuti amérique ci bopam mënul ñaka baña soxla kuba fo jaar mu soxla ko ba taxna bon sénégal mom wala afrique wori ñu fay tok rek naan rew mi lañuy andal dedet nañ jema am ak rew yépp ay relation yu nga xamné relation yu bax la mu doon lo xani gaña gaña lay def
0: señ abdou ma ngi lay nuy way di la ziar wa mbay wa xolal xaliss bi di sefa ñun fay pay francophonie ak lenn ci ñun francophonie ñoko yor akal ku ci bok ku doon francophone ah bisa wax yaakaar naa ak Cap Vert ñun ñooy portugais lañ xaalis bi ñu koy defaree c' est France di ko yab ci conteneur ci ñu yeneen vaccin yi nga xam ne ñoom seen xaalis bopp lañ yor impirmine seen bopp seen i xaalis mais ñun France lañ koy impirmine yab ko ci conteneur indil ñu ko waaw ma gis ne xaalis bi ginnaaw France lañ koy defaree Italie Union Européenne la bokk ak yeneen dëkk Italie man na ne man français fa man jariñuma dara mais France gañ koy defare nga xam ne defare wuñ ko suñ dëgg France lañ koy defare te français fa mënul servir biir France mais xoolal loolu lan lan moo ko gën a doon catastrophe lan moo ko gën a doy war man nangu naa de yeneen pays Europe yi ne non français fa du servir fii mais France gi nga xam ne moo koy defar ëpp ci intérêt buñ ko xasee defar foofu ba indi ko Sénégal wala bu desoon biir France it sirwewul dara

0: defé né defé nané dafa jot amnu yu bari yo xamné France ñu ko doon défal légui comme ko ñun am nañ ay compagnie yo xamné yi mën nañ ko défal suñu bop war nañ ko mëna jënd ci loxo français bi géral ko suñu bop même suñu port bi ak yoy yëpp sax war suñ ko jël diko tek ci ay loxo Dubai Paul Wour rek wala nangam ak nangam ñun war nañ mëna am suñu compagnie bop yo xamné yi xam nga état war nañu mëna dolel suñu businessman yoy ko suñu bop parce que amna yo xamné waro ko denkané suñu ndox waruñu ko denkané suñu courant waruñu ko denkané suñu gaz waruñu ko denkané amna yo xamné dañ ko wara jël jéral ko suñu bop mais waruñu ci xaar ay France duñu ko téyel ak wala yeneen parce que affaire bi xam xam la rek bi ñame indépendance ak légui war nañ am yenn xam xam yo xamné bo ñun ñoko wara dem sakk ko ci suñu doomi ñu dem jang ko ñew jéral suñu bop même ba ci pétrole be gaz be gi yépp tay heure bi ñu commencé diko am ni waron na fekk tay xam xam bi disponible ci suñu doomi mais malheureusement bon xam nga afrique nay nek fi di nelaw rek
1: assalam alaykoum radio al dakar le général de madikat jarab jam malaysia bu baax baax di ñu til mbeng bank national souf jarab jam nga wax deug la africain mom afrique mom nga problème moy comme nga wax rek toi mom dañu nek ben plan bu ñu fexé ni baye xéti avéré xéti ñam parce que danger quoi et malheureusement ñun africain ñi xawa tardel ñi xawa ray deug moy xéet xéet ku nek sa xéet sa yel gi rek bo bu ko téel bu nek té xéet kër bu tu kër xol mu tollu kenn xamul ku nek yaakar yaagal su morbu ku nek yaakar yaagal su morbu guerre bi yaakar mo gën guerre bi guerre bi yaakar mo gën guerre bi tagi bi non na tagi bi metti de mo non ku nek yaakar dal yaagal su morbu law bi même sous nga ñewati encore jeen yeen dëkk yi non ha gërem ci ko yi ki dal man kila amna ben person terme bu ñu employé xam nga xaw xaw xaw on la bay lay ba sax ma ci non du ba du ciël day xaw ben person bo xam moy jankuta xora ni xaw seen biir tu ko ni man li la ki na la man ci baro la ki na la man di la ci affaire yi dama lay war quoi afrique motax ku nekk na yagal sa morom nak lool mo ñu ray quoi Sénégal dog la wax de wax mu yeen dëkk Afrique rek motax Afrique bu ñi dem bo nek ben bo lo nek ben la jëf bo toob ni je pense lolu ñu xam motax bu ñi yéé dañuy diviser facilement ku tok xol wa yi tok tok commencé jël bokkom yi bokkol yi meeting yi passé li bëtt ko ci erreur ki dal fi la jëgé jëgé ñaara jëgé ki dal ma nga jëgé ñu tok kër xamul quoi Macky Sall bu jigeet non lool hein ci mo tax ñun africain vraiment dana war pour y avancer fi pour ñu gëné ci li hein comme ni nga waxé mu li nak mo tuba bi nak yam ñu nak mo tax ñu mo tuba bi xam ñu bari yam ñu bu ñu nek ben fi en Afrique dara jafé dé nga jafé lool ma ngi lay kër gëri wax ci li ma ngi la xamal 71 lañuy appartient pour ñu commencer ki barko diga xamoko da 71 ñu gën dëgër jëp ñu du 71 ñu gën dëgër jëp ko da ngay dem kay da ngay dem ba ci 2000 ngay wax 2000 jëm ko na 2000 jëm ko ngay wax ci wone fi du sant ba ay parce que ba 2000 la les ay magri parce que ay magri hein na da ngay quoi ci 2000 nak wacc pour ngay ben sagal bes ah tin bang malaysia may dinga pa boc dal boy boc bu dal de bu fekke da nga bëggon ak da nga bëgg xam deug may kan mas ben jabat sa sœur mom mag la waaw sa grand sœur mag la sa petite sœur mag la da mo se ben jabat ko xol nak man na kina wakina gi war wacc mo ligey ha wala sa malaysia jeba jar du ziar wa new york yep ñu jibi ci gaay espèce de guñafé wa
0: xalal ma ko ci buru bi ñepp dégg amna benn gon ak 28 ans sama kër ak tagala fakk benn dongal bo bëggé ñëwal ma may la ka xalal ñett ak français la laat ñett ak français moy